me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vaux tu, ary président radiola tsy nanao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a, analo andreo komitri ao satria tonga tonga zao ny loharano a, i dada i mamo ny zanako komity ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano, tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: le tena mampalahelo zany le fidangany le frais taloha zay 200,000 250,000 mandeha tiliara amin'izao zany a 650,000 nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais zay zany no remarque tiako atao zany
2: zahay zao handeha tiliara frais amin'izao 100,000 ariary Ah, mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 8,000 ny anay eto. Zao ny elanela na lalandalana.

me sakafo zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagagana ia fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray dia hoe je votu ary président radiola tsirana hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomirary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: كلاص تم كفافي
1: ما نولاني فوكا بار تم تتنتي
2: ميتا فوكا بار كي تينا مبتصارا لويش كيوشي هفا نيشاتون Efa mbazola izay na hoe tsara.
1: Ary manao ana kosa andeha resaka famoam-boka tratran'ny voagama ihany famigady.
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Zakiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny rantena masokarena no mihoatrinany?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be azo iainana ihany loha efa ipisanyeo le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha izany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a malakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao 700 varyakotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany
3: mba raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 na 500 any raha jerena eo amin'ny depanse an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo mba ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay any koa.

Ato amin'izy zany dia misy tokoa ny mpizao lalana afangaro fasika sy soma, dia aza to andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chaussée zany mba tsy tifotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence izy zany vokatra zavatra dia hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: तुमको वाह भी
1: izay voaka ny sambava ny olom-pirenena ny tanora ny lahy antitra de maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny rajoely zay mpamonolo ny zaza ho rairain'ny sambava nalefanay ray aman-dreny nandeha nianatra ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena de nivonoa ny fanjakana ny rajoely de miantso ny vahoaka ny sambava zay miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo miantso ny mponina ny faritany diego rehetra alô zalahy hitologna atsika tsy ekentsika ho rarika an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanyrazina aty ty message ny rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandehana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanaka atsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovategna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola aveto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany agadranareo de gadra fa malahelo zay ami'y zanakanay zanaka atsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: lasy tomboky vavy.
1: Le fa tena miakatra be tafitin-dragno de miala tady tanàna any. Izao zao amizao fotoana zao maheno feo ao fa hoe sady idiragno tsony koa gymnase someny Andrazoela angamba saiko na izy io. Asa izy de nipetrahan'olo amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano. Fa nefa taloha le olo aty zany Ranandrano Mahera, Korondrano, Kazomanga moda ao amy gymnase ao. Nefa izany fa maheno feofeo teto amy tanàna hoe sady idirana tsony. Tiny misy hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao. Hoe sady idirana tsony na de be rano. De ay zary gn'alen'ny olo a. Tamboron-dalana egny zany de fampina fampitady eny. Na hoe mitady tragno zay malaladalaky any. Le lalana io zany tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany. Nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono. De tany prezidan'ny fokontany mifagnazavazava tany. Saiko izy erinzaina hoe fa misy kanaly ihany fa kely de tsy tafavoaka any le rano.
2: Tompontsanay zany mba nanotsa ihany nefa le totofany totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana. De nefa ny avoaviny io koa de totsa ihany le zavatra nataondry zareo. Nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io. Tena rehefa miakatra be izy de atsa ty ambalana. Raha zay fo kely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be. De moko ny lakany aty aminay anankiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa. Trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana. De miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manova vese ary alavitra be arindra. Nefa nany hoe alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manova vese 200. Nitahitako zao za hoe mba hoe kafana le lalana zany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany nitahitako.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hita taran'ny fanirina nofinofony. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika tandroany. Ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ion joy.

izay fa tafitany zavatra tianay ho ampitaina ka apetrakay aminareo ary mifanontaniana ary rahanareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: Lass zum Quavi!
1: Nivolo antenna dia. Tenga ne nafin tel no lungo. Atum farti shufia. Ke vidin kar brana kat. Vidin pianing of a press knackat of nan pepein nani. Raja billing in the vanando. Tenga mangat kanf to the nerift and the fanjakangambun. By tai itinjin madin ketayam tananga fartem and foot. Ne. Tenga tiok to dian mafjan nemni fatan rani kangon tanang ja marin chenasa jan le tenga i
2: ya ni zavatra nanga markro jan ety amin'ny fitondrana ty izany misy karazany roa izany ny avy ety amin'ny fitondrana sy avy ety amin'ny vahoaka ny hitako avy ety amin'ny fitondrana izany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy haintsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanto efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tano fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalàgna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sauta tumbukla, sauta tumbukvavi.

0: Azt tudunk vávi!
1: De am tandrina antsika amin'ilay tsaotsao ny resaka mampiely na mipita resaka tsao ny resaka mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'la resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a tsiroana ataotsika io a didim-panjakana io miatra io a tsy adihevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo de marefo mihitsy ny am'izao fotoana zao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga de mahazo manatona fokontany tsika de manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io de ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao de atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompony andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany ny hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona.

0: Аз тук вави!
1: Шото тумкула, шото тумкував.

0: Tumko vavy.
1: Izay vahoaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, zay mpamonolo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy ekentsika ho raraka an-tany ny lian'ny zanakatsika. Masina ity tanorazina ity. Ty mesazy ny Rajoely, efa mpamonolo anao tamin'ny 2009, namonolo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana, de dieny zao mbola tsy maty masoandro, matsiarova fahotagnana atao, mandehana amin'ny beboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsisieny fitezeram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Matsiarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona varam-pianarana anao, olona malala anao, fa izah miteny aminao io, havanao, rahalahinao, olo aveto asambava, de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra. Fa malahelo zay mizanakanay, zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفا بھی
1: randresaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazantanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto ary tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: ahiny lesy lany fa nainy leroa zay hitanao o
1: fahola tala bandy amin'ny araha mibosy taminakay iny lasa voatra bela olona amin'izao ty anina za gaga aby
0: fa indraiky
1: ino tsambelako satria manino e zay samy tompony gasikara atika ha ay ma leroa miaraka miaraka mibosy ty boka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible.

0: Nikolaus, tum kufafi.
1: Izay matsapa misy fetra antsy azo atao tinao mariana lova tetena tsy tokana no namaky andreny randreny fa tsy hoe izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny Elena Androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany colonel Tutso izany Androany ianao ka voahita colonel Tutso fa maninona ka tsy matsapa anao ka zavatra manjoana ny malagasy colonel Tutso izany anao dia miteny tsy maninona malagasy mba hevery colonel Tutso a tsy tonga tamin'izao colonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e jereo manjoa mpampianatra mba hitrety zany colonel Tutso tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy averanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanaina zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay hoe raha tsy ny teleferika sy nyrehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona n'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de teny anareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny jeneraly bomba ihany koa zao feoko zao jeneraly bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: andrivotra sy ny tete mety tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy ny bandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranombolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay filoa asaivy mandalo eny aminay filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny zay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany miankaminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaire sy goudronné amin'izao efa tsy anay manavaka
1: tomboko lasy tomboko vavy

0: costume que vá a vir.
1: Con un curso que ya te están rasante. Manavitra amin'ny firenena tsy tikolokoly, manavitra ny vahoaka madinika amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery mivahoaka, mijery mivahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany, de zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao, andalovana aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, dia tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika, dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana, fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampitiana randrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloto dia tsy narakoaniny verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny mpiteny zao e
5: miarony zoom malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona mandidina valanjavaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: kulasi tumkvavi
1: ni voloteny dia ni fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha de vonina anokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: izay voaoka ny sambava ny olom-pirenena ny tanora ny lahy antitra dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny rajoely zay mpamonoolo ny zaza ho rairainy sambava nalefanay ray aman-dreny nandeha ny anatra ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena dia nivonoa ny fanjakana ny rajoely dia miantso ny vahoaka ny sambava zay miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo miantso ny mponina ny faritany diego rehetra alô zalahy hitolona atsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanorazina ty ty mesazy ny arajoely efa mpamonoolo anao tamin'ny 2009 namonoolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandehana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovategna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

fahatsaromarina dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavarakely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety itsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny marinitra.

0: Satanur.
1: Sengkis.
2: Saul Raya Mandrin.
3: Save fala.
4: Salila.

0: Las tum kwa vi.
1: Tena tumbo mintsin. Satia tena eva. Eva tena tumbo e. Tumble is. Na na mafni. Fitandemana ret. Na mafisina misy na no an'ny ankizy ao an-trano na ho an'ny tenako na ny rehetra rehetra. Tsy dia taloha izany tsy dia manao kasibosy raha vao mandeha tsy manasa tanana. Izao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha ara dia tena nampitombo e. Miezaka foana izany nitandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretinao sady aretina tsy hita maso de matahotra. Ny tao an-trano aloha zany a ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ara de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madinina izy raha amiko manokana aloha zany ny olona tsy maintsy mila nitandrina. Lasa lamiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be somo maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy de mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika ary tsy ihany ny fitandremana de efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le soa azoka ny no mitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. De ny fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
5: Matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohany sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny WC anao de tsy maintsy efa asiana siovoninao de asiana savony anasana tanana. De ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a de maty anao rehefa tapitra ny andro anao fa saingy hoe aleo misoroka tr'izay mitsabozy izy le fitenena.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Ouais.

0: Atsateza masera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Natolosoa fianaraka tesizy raho. Vita sakramenta, laniko tsy misy pito tsy didy folo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andinin'ny fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoka handavoa ty namanao, ka maniriny...
1: Tomboko lasy, tomboko vavy!
2: Fahaleovantena hoe... Ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy hoetika hasambatra fiainan'olombitsy, fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampidioka mamy ny isam-baravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato, hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato, fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka, tsy araiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny tenin'ny vahiny asolo teny mpiasy, fa fahaleovantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonia tena rakofa navinavina, fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa, miaraka amin'ny saina, miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokan'ny fihevera tena ho mahavita tokana, fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana, fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka, fa fahaleovantena tsy antokafa-tena, fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe enao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako, fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana, fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizan'ny vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga, fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena, ny diran'ny tamponja, ny areta-tsesitany, namoizany ny arendry, namoizany ny rany. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona, fatao fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona hotratrarina. Dao amin'izay
1: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vaaf hier.
1: Tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ane sady tsy miasa mikatona daholo la orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanina le
6: mitady vola no ivoana any trano.

0: बस तुम कुफा भी
1: manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa andeha resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny mpamigady?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Akiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny raha ny tena masokarena no mety inona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisandre le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depense an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

faty aminay zany de misy tokoa ny pizolanina afangaro fasika soma de aza to andehanana tsara lalana nizy araha tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana de matetika ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay de hoe ny olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona andrina.

0: Κουβάβι!
1: Tungo sobre vaccinia te e panfanare tsaka sanse concerné amle vaccinia ve si suratranarana melo araka ny teny fitondrambajakana hoe ny non fi ministra fasalamana de mitafika de ny marefo sans sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana ny mifoky tandritra tena sy soratranarana de manantona any amin'ny branfo.

0: tany angambany.
1: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy. Ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samy manana saina fa tsy marisika fotsiny izao a zany. Ohatrany hoe matahotra.
2: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana, inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
3: Raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko, président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
4: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay?
3: Tsy manao an'io a.
0: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo, de io zany a asakasa arakarak'le olona, fa raha zah manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao, fa mbola miantra.
2: Raha zah manoka aloha ohatrany mbola tsy tsy vonona a, mbola tena tsy vonona.
4: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
2: re? De ohatr'izay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
5: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफाफी।
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io bezaka ara-pivelomana

0: sy de zaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrantsika rasidiany zao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara, tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny, fa fifandraisana nahazo soa de mamaly soa. Mazava ho azy, ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy ko ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza. De ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity, satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso, ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy, satria nahita soa dia averina ny soa.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Passa Tangan, Henna Music.

0: तुमको वाह भी
1: fananana iombonana fanana fanjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe ny fotodrafitrasa fanjakana rehetra ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananany ombonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanytsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananay amborana zany dia fananam-panjakana ke ombonany vahoaka zany zay le fananay ombonana sy dia misy manaja firy tsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy maina daholo dia lasa manaonao foana mpamily sy re mandeha moramora zany misy kateraka vitesiny efa tsy otsao tsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra amin'izay moa manaja le fananay ambonana rehefa voaka
3: ny fananana io ambonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja sotoavina malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja atsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatrakely zay voabe any tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina any mitoerana zay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanatanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Ty aminay raha zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely, dia tapaka dia mandeha kely, tapaka dia mandeha kely. Dia nefa ilay fitondram-panjakana ireny tsy mahita vaaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka ireny zaraina amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe dia samy hoe vaaolana hitan'ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana an'ilay delestage fa tsy mbana amin'ilay hoe jiramany tokony ampian'ny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara-delestage fa jiro kapoaka zao hoe vaaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana izay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro tony fa tokony tonga saina ilay malagasy manoloana izay zava-misy zay satria izany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कफा भी
1: ny fitaovana fahalalako azay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofana isam-bolana izy mba tsy mahavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potorary tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mentsy de mampijala avaoko zay fa zay no vaaolana hitako mba arosona antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaeniky an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao no mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatrany efa voajanahary mihitsy kefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo any jiramamba efatranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy te rehefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenena be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Le fandrinao efa mpizara zany fitiavana ao anatinao izany, no nanosika ahy koa ity ary tsy ity afa-tsy anao ihany. Tompo mazava aminao fotsiny dia

आज तुमको वाह भी।

0: Hast du mich gewavi?
1: Izay, matsapa misy fetrany azo atao. Tinao mariana lova tetena tsy tokana no namaky an-drenitran-dreny. Fa tsy hoe izany voakarama tsy miraran izany izay nefa. Fa izay ny alena androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonely tojo, izany androany ianao ke vao hita kolonely tojo. Fa maninona ke tsy matsapa anao ke zavatra manjo anay malagasy ny kolonely tojo. Isan'andro dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e. Jereo manjogna mpampianatra mba hetrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fa dinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa jognanaynae zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amin'ny teny fotsiny zay hoe tsy miety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba koa tsyviko anao androany mahantra malagasy satria nahoana lazaina hoe misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.